0: Tia hela. Tia. Speleke mawa tia hela.
1: Speleke.
0: Tia hela.
1: Songonga.
0: Tia hela.